0: a social media kuma yawanci zaka ga masu yin comment din sun santa a zahiri wani zai zo ya maka kamar shekarun baya akwai wani abokin karatu na da nayi rubutu sai zo shi ba ruwansa da abin da na rubuta ta kila bai ma karanta ba kawai abin da ya bin dropping comment shine kawata sai ne gani sai ne sauri na goge sai na koma cikin group din mu na makaranta saboda bani da number shi a wayata sai na koma group din yan ajin mu sai nace da Allah waye yake da lambar wani ina so zan yi magana da shi kafin na goge na yi screenshot na comment din nasa lafiya haja yake ne masa sai nace ga abin da ya min comment da shi wanda wannan magana da ya fada za ta cutar da ni ba kadan ba
1: kware
0: domin shi ne ya sanni a lokacin da muke tun secondary school fa so kalmar da yayi amfani da ita na cewa kawata wani kuma a lokacin zai dauki kalmar ya dora min ita a sannan ya kuma yi amfani da ita
1: mun ga tafsirin ta
0: ya
1: fada da kuma inda
0: ya zama shi mai gudun ya zama shi ma kawatawa ne shi wannan din dan haka sai yi masa gyara nace wannan magana ce da kwata-kwata yanzu a social a rubuci a waya bai kamata mu yi ta ba sai in mun hadu tunda ana reunion shi ma kuma in an hada akwai maganganun da yanzu an wuce a yi su tunda wata kila na ya aure ina da yara ka ya aure kana da yara mun girma mun zama iyaye to akwai abubuwan da wasanni da kuma wasu abubuwa da dole sai mun rantsa ido mun hakura da su kwarai